0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 26 majt.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
1: E ndjek me shqetësim luftën në Ukrainë, e cila po ndjek këto ditë një intensifikim të fortë. Dëshiroj të shpreh afërsinë time të gjithë atyre që vuajnë për shkak të sulmeve të fundit, të kryera edhe kundër civilëve.
2: La guerra non risolve i problemi.
1: Lufta nuk e zgjidh problemet, por i rëndon ato. Ajo nuk ndërton siguri, por shumë fishon vuajtjen dhe urrejtjen. Atje ku bien raketa dhe drona, bien edhe shpresat, shkatrohen shtëpi e vende lutjeje dhe kputen jetë pafajshme. Ja besoj të gjithë popujt të plagosur nga lufta, mbrojtjes së Virgjës Marie, mbretreshës së paqes. Kështu, tha Papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, duke kujtuar Ukrainën, por edhe Libanin. Nga Ukraina, lajmet e fundit njoftojnë për 6 të vdekur gjatë natës e 26 majt në rajonin e Donetskut, si pasoj e sulmeve ruse. Në natën mes të shtunës 23 maj dhe të dielës 24 maj, një seri bombardimesh ruse me raketa dhe drona goditën kryeqytetin Kiev dhe zonat përreth, duke vrarë të paktën 4 persona e duke plagosur mbi 50 të tjerë në një nga sulmet më të mëdha mbi kryeqytetin Ukrainës. Gjithnjë gjatë audiencës së sotme të përgjithshme në përshëndetjet drejtuar besimtarëve në gjuhën frenge dhe arabe, Papa Leoni 14 ju drejtua në mënyrë të veçantë shtektarëve të ardhur nga Libani, një vend tjetër i goditur nga drama e luftës.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi e si prende cura di noi con amore materno.
1: Maria, nëna jonë, është gjithmonë e pranishme me ne, lutet për ne dhe kujdeset për ne me dashuri amtare. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe ju mbroft gjithmonë nga çdo e keqe, tha Papa, e pastaj kërkoi ti lutemi shpirtit shejt Zot, në mënyrë që një përtritje liturgjike besnike ndaj tradites autentike të forcoj bashkësin kishtare dhe pjesmarin e plot të besimtarve në kremtimet të ndryshme liturgjike. Pastaj, duke u drejtuar besimtarve të polak të pranishim në audiencën e sotme, Leoni 14 kujtoj se dje me 26 maj, ata festuan ditën e nënës, duke falenderuar të gjitha nënat, të cilat me bujari kanë transmituar dhuratën e jetës dhe kujdesin për fëmijët e tyre, duke mësuar atyre dashurin për Zotin dhe të afërmin. Papa u lut që nëna e shejtë Zotit, Zoja Mari, të ndërmjetësoj për to që të fitojnë hirin e një lidhje të qëndrueshme me Jezusin e mendimin e saj, Zojës së bekuar, ati shejt u kërkoj të gjithë polakët duke u thënë:
2: Protegete nella vostra patria la vita di ogni persona.
1: Mbroni në dheun tuaj jetën e çdo personi, që nga ngjizja e deri në vdekjen natyrore.
3: Gaza po përballet me një krizë të rëndë humanitare, ku mijëra fëmijë jetojnë të rritur, të friksuar, të smur dhe vazhdimisht të shkatruar. Në këtë situatë dramatike, organizata humanitare Pro Terra Santa po vazhdon aktivitetin e saj për të ndihmuar fëmijët dhe familjet palestineze në Gaza City. Sipas zëdhënësit organizatës Andrea Veduto, vullnetarët vazhdojnë të ofrojnë ushqim, ilaçe, ndihmë psikologjike dhe arsim, edhe në zonat më të goditura nga bombardimet. Shkollat e improvizuara janë hapur në tenda, ndërtesa të dëmtuara dhe në kompleksin e famullisë familjes së shenjtë në Gaza. Organizata Pro Terra Santa po organizon gjithashtu edhe aktivitete dhe kampe verore për fëmijët me qëllim rikthimin e një pjesë të normalitetit dhe të shpresës në jetën e tyre. Buzëqeshja një fëmije pas një libri, një loje apo një aktiviteti është shenjë se ata nuk ndihen braktisur, ka deklaruar Veduto. Një pjesë rëndësishme e punës organizatës është mbështetja psikologjike për fëmijët që kanë përjetuar trauma të rënda nga lufta dhe zhvendosja. Sipas Avedutos, arsimi mbetet arma më e fortë kundër terrorizmit dhe urrejtjes.
4: Të dhënat e UNICEF-it tregojnë për masa alarmante të krizës në Gaza që nga tetori i vitit 2023, mbi 21 fëmijë janë vrarë, 45.000 janë plagosur ose gjymtuar, ndërsa rreth 56.000 kanë mbetur jetim. Pothuajse 1 milion fëmijë kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare, si dhe për mbështetje psikologjike. Megjithëse ndihma e Pro Terra Sancta arrin vetëm një pjesë të popullsisë, organizata e konsideron praninë e saj si simbol shpresë dhe rezistence njerëzore në mes të luftës dhe shkatërrimit.
1: Papa Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme në katekizmin e dytë kushtuar kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit Sacrosanctum Concilium shtjelloi temën reforma e liturgjisë, tradita dhe zhvillimi. Të ruhet tradita shëndosh dhe tapen rrugë ndaj një progresi të ligjshëm. Ky është qëllimi i Sacrosanctum Concilium, dokumentit të parë të shpallur nga Koncili i dytë i Vatikanit, i thirrur për të bërë që të rritet gjithnjë e më shumë jeta e krishter mes besimtarëve, të përshtaten me kërkesat e kohës institucionet që nënshtrohen ndryshimeve. Të nxitet çdo gjë që mund të kontribuojë në bashkimin e gjithë besimtarëve në Krishtin dhe të ringjallet ajo që shërben për t'i thirrur të gjithë në gjirin e kishës. Kështu, Papa Leoni 14 e shpjegoi këtë në katekizmin e dytë, kushtuar kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit mbi liturgjinë e shejt, në kuadrin e ciklit të katekizmit mbi dokumentet e asamblesë konciliare, gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur para ditën e sheshin e Shenpjetit në Vatikan, në praninë të shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme.
3: Progresi i përmendur nga dokumenti Sacrosanctum Concilium është një progres që nuk e cenon as pak bashkimin kishtar, nënvizon Papa para besimtarve të mbledhur në sheshin e Shenpjetrit. Përkundrazi, kërkon ta konfirmojë dhe ta nxisë atë. Prej këtu buron edhe ftesa për të zbatuar rregullat dhe normat liturgjike të kishës.
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
1: Prandaj u bë thirrje të gjithë atyre që janë të thirrur të përgatisin kremtimin e mistereve hyjnore, veçanërisht meshtarëve që ushtrojnë shërbesën e udhëheqjes liturgjike, që të ruajnë gjithmonë atë respekt ndaj teksteve dhe rregulloreve të liturgjisë, i cili lind nga qëndrimi e i brendshëm i gatishmërisë dhe i besimit të Zoti, duke dëshmuar kështu përvojtëri para mallështisë së tij hyjnore dhe besnikëritë sinqertë ndaj bashkësisë kishtare.
3: Duke shtjelluar temën reforma e liturgjisë, tradita dhe zhvillimi, Papa sqaron paraprakisht se në vitet e 60-ta, periudhë gjatë së cilës u zhvillua Koncili i dytë i Vatikanit, ndihej fort nevoja për një përtritje të formave rituale dhe se fal lëvizjes liturgjike ishte pjekur bindja për lidhjen e ngushtë midis përtritjes së liturgjisë dhe përtritjes së mbarjes së kishës. Kjo gjë ishte vënë dukje që më parë nga Papa Piu i 12 në enciklikën Mediator Dei, ku lexohet se kisha është një organizëm i gjallë, prandaj edhe për sa i përket liturgjisë së shenjtë, duke mbetur e paprekur tërësia e mësimit saj, ajo rritet dhe zhvillohet duke u përshtatur dhe përgjigjur rrethanave dhe kërkesave të kohës.
1: Si që ka sqaruar Benedikti 16, ndonë se tradita dhe progresi shpesh kundërvijen, në realitet të dyja këto koncepte plotësojnë njëri tjetrin, dhe në fakt etrit konciliar në dokumentin Sacrosanctum Concilium specifikuan se progresi është i rrënjosur në traditën autentike, kujton Papa Leoni, por duke dalluar brenda liturgjisë një pjesë të pandryshueshme, sepse është pjesë e institucionit hynor dhe pjesë të ndryshme, me pak të përshtatshme, të cilat edhe mund të ajurnohen e të përshtaten me kalimin e kohës.
3: Për të mundësuar besimtarve një pjesëmarrje të frytshme përmes veprimeve rituale në misterin pashgënor të Krishtit, që është themeli i fesë krishterë, kësisoj ka pasur ndryshime në liturgji përgjatë shekujve.
2: Il culto della Chiesa si è dunque internato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace.
1: Kulti i kishës është mishruar në format kulturore të çdo epoke dhe ka qenë i aftë të ndikojë mbi to e madje edhe të shndrojë ato. Liturgjia ka qenë kështu për shekuj me radhë, një motor i ungjillëzimit. Sot duhet përtrirë kjo energji në vazhdimësi me traditën autentike dhe gjallë katolike, do më thënë si pas një dinamike që synon të tifus besimtarët në plotësinë së vërtetë të së fesë. Në vazhdim të katekizmit e audiencës së përgjithshme, Papa Leoni XIV kujtoi se lidhja e ngushtë midis traditës liturgjike dhe progresit shfaqet gjithashtu edhe në rekomandimin e etërve konciliar për një rishikim të riteve aty ku do të kishte një dobi të vërtetë dhe të vërtetuar të kishës, bërë në mënyrë të tillë që format e reja të lindin organikisht nga ato ekzistuese, sakson Papa, i cili këshillon reformat peshuara mirë dhe të studiura holësisht në respekt të traditës.
2: Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale.
1: Për të mirën e mbar kishës, çdo reform duhet të jetë gjithmonë e paraprirë nga një kërkim i kujdesshëm teologjik, historik dhe baritor. Magjisteri konciliar në këtë mënyrë fton të shmangët që orientimi besimtarve duke shkurajuar këdo që në çështjet liturgjike të shtoj të heq apo të ndryshoj diçka me nismen e tij personale.
4: Përpara se të liqte audiencën e përgjithshme të sotme 27 maj në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 priti paradite Pedro Sanchez Perez Castellon, prezidenti i qeverisë së Spanjës, i cili më pas u takua me krerët e sekretarisë shtetit Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin dhe kryepeshkrin Paul Richard Gallagher, sekretar për mardhenjet me shtetet dhe organizatat nërkomtare. Përveç kënaqësi së shprehur për hulltimin e afert apostolik, që Papa do të zhvilloj në Spanjë nga data 6 deri me 12 qeshorë, shenjë e marrëdhënieve të mira që ekzistojnë ndërmjet Selisë Shenjtë dhe Shtetit Iberik, biseda në Sekretarinë e Shtetit Vatikanit ju referua, se që njofton një njoftim i sallë shtypit Vatikanit, disa temave ndërkombëtare, me referencë të veçantë në pasojave të konflikteve në botë, migracionit, rëndësisë multilateralizmit dhe respektimit të drejtës ndërkombëtare, si dhe urgjencës një angazhimi të vazhdueshëm në mështetje të paqës. Më parë, u trajtua çështja me interes të përbashkët si nevojë për të nxitur një dialog fruitvendës ndërmjet kishës lokale dhe autoriteteve qeveritare, si dhe ndërmjet komponentëve të ndryshëm shoqërisë civile, bazuar në respektin e ndërsjellët dhe orientuar drejt promovimit të smirës së përbashkët.
1: Inteligjenca artificiale dhe e ardhmja e dinitetit njerëzor. Kjo ishte tema e konferences ndërkombëtare organizuar nga Akademia Papnore për Jetën në bashkëpunim me Deloitte Central Mediterranean në Palatin e Lateranit në Rom. Inteligjenca artificiale mund të jetë ndihmë e vlefshme, por nuk mund të vendosë e vetme se çka është e drejtë, çka njerëzore e çka meriton të mbrohet. Kjo na takon ne. Këtë theksoi im zot Renzo Pegoraro, kryetari Akademisë Papnore për Jetën, gjatë fjalës së tij mbajtur të hënën që kaloi me 25 maj në konferencën ndërkombëtare Inteligjenca Artificiale dhe e ardhmja e dinitetit njerëzor, një urë për te tranzicioneve demografike dhe profesionale, zhvilluar në Palatin e Shëngjonit në Lateran e organizuar nga Akademia Papnore për Jetën në bashkëpunim me Universitetin e Lateranit dhe me shumë institucione ndërkombëtare, ndërto edhe me pjesëmarrjen e drejtorit të përgjithshëm të FAOS.
3: Në hyrjen e tij, presidenti Akademisë Papnore për Jetën im zot Pegoraro shpjegoi se është domethënëse që enciklika Magnifica Humanitas, teksti i parë i madh i Papës Leonit XIV, kujton nga fillimi një pyetje që është para syve të gjithëve. Teknologjia nuk është kurrë neutrale, kur hyn kaq thellë në punë, kur ka kaq kujdes, marrëdhënie shoqërore dhe vendime kolektive. Enciklika, shtoi ai, na kujton se pyetja themelore nuk është vetëm ajo që mund të bëjë inteligjencë artificiale, por nëse zhvillimi i saj do të mbetet vërtet i orientuar drejt dinitetit njerëzor dhe smirës së përbashkët.
1: Akademia Papnore për Jetën, sipas presidentit të saj, im zot Pegoraro, e ndjen plotësisht këtë përgjegjësi. Kujtoj se inovacioni është autentikisht njerëzor vetëm atëherë kur nuk e redukton personin si të dhënë ose në një funksion, por e mbron dinitetin e njeriut, lirinë dhe thirrjen relacionale. Në këtë kuptim, thirrja e Romës për etikën e inteligjencës artificiale, të cilën Akademia Papnore për Jetën e nisi në vitin 2020, konfirmohet fuqimisht sot. Inteligjenca artificiale mund të jetë vërtet ndihmë vlefshme, por nuk mund të vendosë vetë se çfarë është e drejtë, çfarë është njerëzore e çfarë meriton mbrojtje. Kjo përgjithësi është e jona, pohoi im Zot Pegoraro.
3: Ne ndajmë plotësisht vizionin e shetrisë të tij, Papa Leonit 14, dhe nevojën për një kuadër ligjor efikas dhe qëndrueshëm për inteligjencën artificiale. Në Evropë nuk është vetëm një vizion, është tashmë një realitet. Ky është rasti me rregulloren tonë për inteligjencën artificiale, atë për shërbimet dhe tregjet digjitale, si dhe për mbrojtjen e të dhënave. Kështu u deklaroi gjatë konferencës së përditshme për shtyp zëdhënës i Komisionit Evropian Thomas Reiner, lidhur me paralajmërimin e papës drejtuar kompanive të mëdha teknologjike si Big Tech. Papa Leoni, përmes enciklikës së tij Magnifica Humanitas, vuri ndukje rëndësinë e rregullave të drejta dhe mbrojtjes efikase, në një kohë kur njohuritë dhe teknologjitë mbeten të përqendruara në duart e pak njerëzve. Sot në Evropë jemi krenar të pohojmë se kemi një kuadër ligjor qartë dhe konciz, nënvizoi Reiner, duke shtuar se modelet e inteligjencës artificiale që mund t'i ekspozojnë gratë ndaj rreziqeve në rrjetë ose që krijojnë materialet pornografisë me fëmijë nuk kanë hapësirë në Bashkimin Evropian. Sa u përket gigantëve teknologjik, kuadri ynë ligjor nuk zbatohet vetëm për disa prej tyre, por për të gjitha modelet dhe për gjitha kompanitë që operojnë me inteligjencën artificiale në Evropë, përfundoi zëdhënësi i Pallatit Berlaymont.
4: Më 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin, kryepeshkëve kentarvërit, apostull e mjeshtër për Anglinë në ullën e fesë vërtet. Ne kemi nevojë për mjeshtër e ullërrëfyes që na çojnë vazhdimisht në fenë e vërtet, të cilët na kujtojnë rrugën e treguar nga Ungjilli, dëshmitar që veprojnë si barin në ullën drejt një jete të plotë, siç ishte Shën Augustini i Kantarberit, abat benediktin manastir në Shën Andreut në Qelio të Romës, së bashku me murgjër të tjerë. Augustini në vitin 597, që dërguar nga Papa Shën Gregori i Madh për të ngjillzuar Anglinë, e cila kishte rënë në dhujtari me pushtimin e saksonëve në shekujt e 56. Këtu që pritur nga mbreti i Kentit, Ethelberti, që që martuar me princeshën e krishterë Berta, bie mbretit Parisit. Ethelberti u kthye në fenë krishterë, ndihmoi Augustinin duke i mundësuar të predikonte në liri të plotë Ungjillin e edhe fenë krishterë. Në krishtlinjen e parë pas arritjes tij në Angli, mas edhe 10,000 sakson morën.

0: shtarë angleze. Me pëlqim dhe inkurajim të papës, a i themeloj dy seli përshkrimnore metropolitane, atë të Canterburyt dhe atë të Yorkut, me 12 dioqeze sufragane.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e 28 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa e sheh inteligjencën artificiale si sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike, përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe të Jeruzalemit, enciklikave në pikpyetje, mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë bashkore, qytetërim të bazuar në të dhëna, performancë dhe kontroll, apo një komunitet të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin dhe të mirën e përbashkët. Kështu mund të thuhet se enciklika Magnificat Humanitas e Papës Leoni 14, e cila u paraqit të hënën 25 maj nga veta ati shenjt në pranit kardinajve dhe ekspertve nga mbar bota në sallën e re të sinodit në Vatikan, do të mbeten e histori dhe do të kontribojnë në formësimin jo vetëm të rolit kishës, por të botës mbarë. Është një enciklik për matjes cilës do të vlerësohet plotësisht me kalimin e kohës. Nuk bëhet fjalë vetëm për efektin e menjëhershëm, nonse ky efekt tashmë njihet, sepse të kesh guximin të thurrësh një himn për njerëzimin, të vërtetën dhe dinjitetin e njerëzit, duke i kërkuar gjithsecilit të marrë pjesën e vet përgjegjësisë për të ruajtur atë që është e rëndësishme në një jetë e në një botë, është diçka e jashtëzakonshme.
3: Ka dy metafora mjaft shprese që përdor Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, ajo e së mirës së përbashkët, e ilustruar me rindërtimin e mureve të Jeruzalemit, ku çdo familje ndërton pjesën e vet, e cila na duket madhështore. Jemi mësuar me idenë se për të mirën e përbashkët duhet kujdeset shteti, institucioni, ndërsa këtu e mira përbashkët paraqitet si një zgjedhje, si një përgjegjësi. Dhe kjo do të thotë t'i kushtosh një pjesë të çdo individi apo familje një vlerë më të lartë. Ndërthurja këtyre qëndrimeve krijon të mirën e përbashkët, e cila shkon kundër së kundër së saj, kullës së Babelit, ku mretron me ndjemallësia dhe ku menohet se përmes kullës, do me thonë teknikës, mund të arrihet në qiell. Kjo gjë na ka goditur vërtet dhe jemi të sigurt se do të mbetet në kohë.
2: Aty ku flitet për ekonominë dhe teknologjinë, duhet lexuar me vëmendje, sepse enciklika e parë Leonit 14, Magnifica Humanitas, është e qartë ndaj çdo gjëje që shërben si instrument për të ecur përpara, për të kuptuar, për të njohur dhe për të pajisur me mjetet fuqishme. Nuk bëhet fjalë absolutisht për të ndaluar diçka, por në të njëjtën kohë thuhet, jini të kujdesshëm, sepse po krijojnë përqendrime pushteti në duart e personave që bllokojnë lirinë e demokracinë. Ekuilibri është projektuar mjaft mirë. Të ecim përpara me kërkimin shkencor, por të ruajmë lirinë dhe të vërtetën. Pohon Leoni 14 në encikliken Magnifica Humanitas, e cila u butua më 25 maj.
3: Dëgjimi dhe shoshitja janë detyra që Papa Leoni i abeson kishës duke ndërhyrë si papa i parë në histori që e bën këtë në prezantimin e enciklikës e tij të parë. Përmes enciklikës Magnifica Humanitas, ati shenjt prevost bën thirrje për ruajtjen e njerëzimit madhështor të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. Në epokën digjitale duhet qarmatosur inteligjencë artificiale dhe duhet kapërcehet teoria e luftës së drejtë, duke gjallëruar dialogun dhe bashkëpunimin shumë palësh e duke hapur rrugtimin e një brezi të ri artizansh të shpresës.
1: E pikrisht këtyre ditëve në Vatikan u zhvillua një debat ndërkombëtar mbi etikën, mediat dhe të ardhmen e njerëzimit në epokën e inteligjencës artificiale. Konferenca me temën Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, organizuar nga Dikasteri Vatikanit për komunikimin shoqëror në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, mblodhi ekspertë gazetarisë, teknologjisë, inteligjencës artificiale, botës digjitale, edukimit dhe etikës për të diskutuar pikrisht për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri sot. Papa Leoni 14, duke njoftuar enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, që u botua këtë hënë, kushtuar inteligjencës artificiale, e cilësoj pikrisht inteligjencën artificiale si çështje të re sociale të kohës sonë, të cilën ati shet prevost e she si një sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike për para se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe Jeruzalemit, enciklika Magnifica Humanitas vën në pikpyetje mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë tonë bashkohore. Një qytetrim të bazuar në dhëna, statistika, performancë dhe kontrol, apo një komunitet njerëzish të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin e çdo njeriu dhe të mirën e përbashkët. Papa Prevost paralajmëroi për rrezikun që algoritmet dhe simulimet artificiale ndryshojnë marrëdhëniet njerëzore, identitetin dhe mënyrën e të menduarit. Nga ana e tij, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Paolo Ruffini, theksoi se njerëzit nuk duhet t'ua delegojnë makinerive aftësinë për të menduar dhe për të shoshitur të vërtetën, për të dalluar të vërtetën nga manipulimi, nga mashtrimi. Paolo Ruffini kërkoi më shumë përgjegjësi, transparencë dhe etikë në komunikimin shoqëror, në përdorimin e mediave dhe në përdorimin e teknologjisë digjitale. Nga ana tjetër, kardinali José Tolentino de Mendoza, prefekt i dikasterit e Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi se fytyra dhe zëri njerëzor nuk mund të reduktohet në dhëna apo algoritme. Kardinali Mendoza paralajmëroi për rreziqet e deepfake-ve, chatbot-ve emocional dhe profilizimit digital, duke theksuar nevojën për një edukim kritik dhe përdorim të përgjegjshëm të inovacionit me teknologjitë digjitale. Debati, mbajtur në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, u përqendrua pastaj në katër tema kryesore: autenticiteti kundër simulimit artificial, pabarazitë shoqërore që mund të përforcohen nga inteligjenca artificiale, marrëdhënia ndërmjet teknologjisë dhe njerëzimit, si dhe rëndësia e edukimit për të ruajtur mendimin kritik.
3: 100 drejtor dhe drejtoresha kombëtare janë mbledhur në Rom për të përvjuar dhe ripërtrirë së bashku thirrjen dhe kontributin e veprave papnore misionare në epokën e re misionare, të kërkuar me ngulm edhe nga magjisteri i Papës Leonit 14. Që dje ka nisur në Rom asambleja përgjithshme 2026 e veprave misionare papnore me sigël POM, ku marrin pjesë mbi 100 drejtor dhe drejtoresha kombëtare nga 5 kontinentet. Takimi që zhvillohet nga 27 maj deri me 1 qershor synon të ripërtrijë misionin dhe kontributin e veprave misionare papnore në epokën e re misionare, të theksuar edhe nga Papa Leoni 14. Papa e kishte vlerësuar më parë punën e veprave misionare papnore si domosdoshme për ungjillzimin e kishës, duke kujtuar përvojën e tij baritore në Peru. Ati Shenjt përmend edhe rolin e 4 veprave kryesore misionare që janë: vepra papnore për përhapjen e fesë që mbështet programet baritore, ndërtimin e kishave, shëndetësinë dhe arsimin në territoret misionare; vepra papnore thmirisë misionare që ndihmon formimin e krishterë dhe mbrojtjen e fëmijëve; vepra papnore e Shën Pjetrit Apostull që promovon thirrjet meshtarake dhe rregulltare; bashkimi papnor misionar që formon meshtar, rregulltar dhe besimtar për misionin e kishës. Punimet e asamblesë zhvillohen në Kolegjin Ndërkombëtar San Lorenzo di Brindisi në Rom. Hapja u shoqërua me kremtimin e meshës kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle. Një nga momentet më të rëndësishme do të jetë audienca me Papa Leonin e 14 me 1 qershor të ardhshëm. Programi përfshin edhe një shtektim të pjesëmarrësve në shitrorin e Shën Filomenës dhe vizitën në Napoli, si edhe diskutime mbi projektet misionare, komunikimin dhe mbledhjen e fondeve.
1: Qelsi i fjalëve të kishës. Në pjesën e rubrikës së sotme radiofonike Qelsi i fjalëve të kishës do të ndalemi të nderuar dëgjues te shërbimi i besimtarëve laik në politikë, të cilët sipas mësimit shoqëror të kishës katolike janë të thirrur të përqojnë në jetën politike e shoqërore vlerat e Ungjillit, të mbrojnë dinitetin e njerëzit dhe të përhapin kulturën e dialogut. Pra, për kishën katolike, angazhimi politik i besimtarve të laik katolik nuk është thjesht pjesëmarrje qytetare, por është një formë konkrete dashurisë për të tjerët dhe e kujdesit për të mirën e përbashkët. Doktrina shoqërore e kishës, se cilës ja kemi kushtuar këtë cikël emisionesh, thekson se politika duhet të jetojë në frymën e shërbimit, të drejtësisë dhe të solidaritetit, sidomos marrëdhëniet me të varfit dhe me të përvuajturit. Pikrisht, shërbimit e besimtarve të laik në politikë po ja kushtojmë pjesën e rubrikës së sotme. Siç dihet, magjisteri papnor ka nxitur gjithmonë ndjekjen e së mirë së përbashkët. Kove të fundit, edhe Papa Leoni 14 me enciklikën e re Magnifica Humanitas e kujtoi këtë aspekt. E mira përbashkët e konceptuar si shërbim ndaj shoqërisë. Për këtë arsye, kisha i kushton vëmendje të veçantë varfërisë dhe vuajtjes së njerëzit, pasi varfëria dhe vuajtje kanë të bëjnë drejt për drejt me zhvillimin e drejtësisë shoqërore në çdo epokë. Kështu, të jetosh dhe të veprosh politikisht sipas ndërgjegjes nuk do të thotë të qëndrosh larg impenjimit politik ose të ndjekësh ndonjë formë konfesionalizmi, por të shprehësh kontributin e krishterë për të vendosur një rend më të drejtë, për të vendosur njeriu në qendër dhe për të mbrojtur dinjitetin e tij. Siç vënë në dukje kongregata e atëhershme e doktrinës së fesë në një dokument doktrinor të 24 nëntorit të vitit 2002. Në një kohë të shënuar nga polarizimet dhe interesat individuale, besimtarët laik janë të thirrur të jenë ura dialogu dhe paqeje. Papa Francesco kujton të shpesh se politika është forma më lartë e bamirësisë, kur ajo vihet në shërbim të dinjitetit njerëzor dhe të së ardhmes së popujve. Po, kisha, siç na mëson edhe Papa Leoni 14, nuk kërkon pushtet politik. Kisha dëshiron të shndrisë ndërgjegjen e njerëzve, e mënyrë veçantë të të krishterëve që veprojnë në jetën publike, në jetën shoqërore. Për këtë arsye, përgjegjësia morale betet themeli i çdo veprimi politik e jo vetëm.
3: Doktrina shoqërore e kishës paralajmëron se politika pa etik ka rrezik ta humbas fytyrën njerëzore. Kur mungon përmasa morale, shoqëria shket drejt padrejtësisë dhe forcimit të strukturave të mëkatit. Besimtarët laik duhet jenë të përgatitur për ushtrimin e pushtetit me përgjegjësi dhe transparencë, duke respektuar demokracinë dhe ligjin moral. Kisha vlerëson sistemin demokratik sepse garanton pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mundësinë për të kontrolluar qeverisjen. Në të njëjtën kohë, kërkohet një shoqëritje e vazhdueshme e sfidave etike të kohës sonë, mbrojtja e jetës, e familjes, e dinjitetit njerëzor dhe të drejtave themelore. Besnikria ndaj identitetit krishter dhe njëkohësisht gatishmëria për dialog me të gjithë mbetet kriter themelor për kontributin e besimtarve në jetën publike. Po, në notën doktrinore të vitit 2002 mbi impenjimin e të krishterëve në politik, Kongregata për Doktrinën e Fesë nënvizon se një ndërgjegje mirë formuar e krishterë nuk i lejon askujt të favorizojë me votën e tij zbatimin e një programi politik ose edhe të një ligji të vetëm në të cilin përmbajtjet themelore të fesë dhe të moralit përmbysen nga paraqitja propozimeve alternative ose në kundërshtim me ato përmbajtje.
1: Kisha e pranon rëndësinë e laicitetit të shtetit dhe të dallimit ndërmjet sferës politike dhe asaj fetare në shoqëri. Megjithatë, kisha kujton se laiciteti nuk mund të nënkuptojë përjashtimin e fesë nga jeta politike, shoqërore apo mohimin e vlerave morale universale. Menjanimi i krishterimit nuk mund të sjellë dobi planifikimit të arshëm të shoqërisë dhe harmonisë ndërmjet popujve, madje do të minonte themelet shpirtërore dhe kulturore të qytetërimit, pohonte Kongregata e Vatikanit për doktrinën e fesë në notën doktrinore mbi disa çështje lidhur me përfshirjen dhe sjelljen e katolikëve në jetën politike me 24 nëntor të vitit 2002. Në shoqërinë pluraliste, prania e krishterëve në politikë është një kontribut për dialogun, drejtsinë dhe bashkëjetesën paqësore. Kështu besimtari laik nuk është i thirrur të mbrojë interesa ideologjike, por të kërkojë me sinqeritet të vërtetën dhe të mirën e përbashkët. Doktrina shoqërore e kishës kujton edhe se asnjë parti politike nuk mund të përfaqësojë plotësisht ungjillin. Për këtë arsye, pjesëmarrja politike katolikëve duhet të mbetet gjithmonë kritike, e lirë dhe rrënjosur ndashurinë për njeriu, për të mirën e përbashkët. Antarësia e krishterëve në një grup politik nuk mund të jetë kurrë ideologjike, por kritike, në mënyrë që partia dhe projekti i saj politike shoqëror të inkurajohen për të realizuar forma gjithnjë më të vëmendshme ndaj arritjes të së mirës së vërtet të përbashkët, ku përfshihet edhe e mira shpirtërore e njeriut.
3: Sot, 28 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjermanin i Peshkëv, lindi në vitin 496 pranë qytetit francez Autun. Biri pa dëshëruar një gruaje që nuk e deshi kur, Gjermani nuk pati fëmijëri të lumtur. Jetoi pa ngrosie misi si eremit, derisa i Peshkëvi i Autunit, Agripini, e thiri pranë vetës duke shuguruar diakon e më pas meshtar. Fillon kështu misioni shenjtit, i cili themeloi në Paris kuvendin me famë Saint-Germain-des-Prés, një nga qendrat më të rëndësishme të përshpirtërisë benediktine e vendit sugestiv i Parisit modern. Shenjti mori pjesë në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë kishës në Francë, në koncilin e Turit në vitin 567 dhe në koncilin kishtar të Parisit. Njihet edhe si autori i dy letrave me vlerë të veçantë për njohjen e liturgjisë galikane. Sipas traditës, një ditë Shën Gjermani tashmë i Peshkëv i dha urdhër njërit nga sekretarët e tij të shkruante mbi kokën e kravatit datën 28 maj. Askush nuk e dinte që kuptim kishte kjo datë, derisa një vit më pas, pikrisht me 28 maj, i Peshkëvi shenjt mbyllë sytë përgjithmonë për të varosur në kapelen e Shën Sinforianit, pranë kishës së abacisë në një varr të dekoruar, rreth viteve 635 nga Shën Eligji Këshilltar i mretit Dagoberti. Më pas, relikët e tij u mbartën në praninë të Karlit Madh e të përfasuesve më nxënë të klerit në kishën e Saint-Germain-en-Vieux, që u bë qendër shtektimesh e vend mrekullish.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e 28 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa e sheh inteligjencën artificiale si sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike, përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe të Jeruzalemit, enciklikave në pikpyetje, mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë bashkore, qytetërim të bazuar në të dhëna, performancë dhe kontroll, apo një komunitet të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin dhe të mirën e përbashkët. Kështu mund të thuhet se enciklika Magnificat Humanitas e Papës Leoni 14, e cila u paraqit të hënën 25 maj nga veta ati shenjt në pranit kardinajve dhe ekspertve nga mbar bota në sallën e re të sinodit në Vatikan, do të mbeten e histori dhe do të kontribojnë në formësimin jo vetëm të rolit kishës,

0: Por të botës së mbarë. Është një enciklik përmbajtje e cilës do të vlerësohet plotësisht me kalimin e kohës. Nuk bëhet fjalë vetëm për efektin e menjëhershëm, ndonse ky efekt tashmë ndihet, sepse të kesh guximin të thurrësh një himn për njerëzimin, të vërtetën dhe dinjitetin e njerëzit, duke i kërkuar gjithë secilit marr pjesën e vet përgjegjësisë për të ruajtur atë që është e rëndësishme në një jetë e në një botë, është diçka e jashtëzakonshme.
1: Ka dy metafora mjaft shprese që përdor Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, ajo e së mirës së përbashkët, e ilustruar me rindërtimin e mureve të Jeruzalemit, ku çdo familje ndërton pjesën e vet, e cila na duket madhështore. Jemi mësuar me idenë se për të mirën e përbashkët duhet kujdeset shteti, institucioni, ndërsa këtu e mira përbashkët paraqitet si një zgjedhje, si një përgjegjësi. Dhe kjo do të thot t'i kushtosh një pjesë të çdo individi apo familje një vlerë më të lartë. Ndërthurja këtyre qëndrimeve krijon të mirën e përbashkët, e cila shkon kundër së kundër së saj, kullës së Babelit, ku mretron me një mallësia dhe ku menohet se përmes kullës, do me thonë teknikës, mund të arrihet në qiell. Kjo gjë na ka goditur vërtet dhe jemi të sigurt se do të mbetet në kohë.
0: Aty ku flitet për ekonominë dhe teknologjinë, duhet lexuar me vëmendje, sepse enciklika e parë Leonit 14, Magnifica Humanitas, është e qartë në çdo gjëje që shërben si instrument për të ecur përpara, për të kuptuar, për të njohur dhe për të pajisur me mjetet fuqishme. Nuk bëhet fjalë absolutisht për të ndaluar diçka, por në të njëjtën kohë thuhet, jini të kujdesshëm, sepse po krijohen përqendrime pushteti në duart e personave që bllokojnë lirinë e demokracinë. Ekuilibri është projektuar mjaft mirë. Të ecim përpara me kërkimin shkencor, por të ruajmë lirinë dhe të vërtetën. Pohon Leoni 14 në encikliken Magnifica Humanitas, e cila u botua më 25 maj.
1: Dëgjimi dhe shoshitja janë detyra që Papa Leoni i abeson kishës duke ndërhyrë si papa i parë në histori që e bën këtë në prezantimin e enciklikës së tij të parë. Përmes enciklikës Magnifica Humanitas, Ati Shenjtë Prevost bën thirrje për ruajtjen e njerëzimit madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. Në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjencë artificiale dhe duhet kapërcehet teoria e luftës së drejtë, duke gjallëruar dialogun dhe bashkëpunimin shumë palesh, e duke hapur rrugtimin e një brezi të ri artizanësh të shpresës.
2: E pikërisht këtyre ditëve në Vatikan u zhvillua një debat ndërkombëtar mbi etikën, mediat dhe të ardhmen e njerëzimit në epokën e inteligjencës artificiale. Konferenca me temën Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, organizuar nga Dikasteri Vatikanit për komunikimin shoqëror në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, mblodhi ekspertë të gazetarisë, teknologjisë, inteligjencës artificiale, botës digitale, edukimit dhe etikës për të diskutuar pikërisht për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri sot. Papa Leoni 14, duke njoftuar enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, që u botua këtë hënë, kushtuar inteligjencës artificiale, e cilësoi pikërisht inteligjencën artificiale si çështje të re sociale të kohës sonë, të cilën Ati Shenjtë Prevost e sheh si një sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe Jeruzalemit, enciklika Magnifica Humanitas vën në pikpyetje mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë tonë bashkohore, një qytetërim të bazuar në dhëna, statistika, performancë dhe kontroll, apo një komunitet njerëzish të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin e çdo njeriu dhe të mirën e përbashkët. Papa Prevost paralajmëroi për rrezikun që algoritmet dhe simulimet artificiale ndryshojnë marrëdhëniet njerëzore, identitetin dhe mënyrën e të menduarit. Nga ana e tij, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Paolo Ruffini, theksoi se njerëzit nuk duhet t'ua delegojnë makinerive aftësin për të menduar dhe për të shoshitur të vërteten, për të dalluar të vërteten nga manipulimi, nga mashtrimi. Paolo Rufini kërkoi më shumë përgjegjësi, transparencë dhe etikë në komunikimin shoqëror, në përdorimin e mediave dhe në përdorimin e teknologjisë digjitale. Nga ana tjetër, kardinali José Tolentino de Mendoza, prefekti di Kasterit e Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi se fytyra dhe zëri njerëzor nuk mund të reduktohet në dhëna apo algoritme. Kardinali Mendoza paralajmëroi për rreziqet e deepfake-ve, chatbot-ve emocional dhe profilizimit digital, duke theksuar nevojën për një edukim kritik dhe përdorim të përgjegjshëm të inovacionit me teknologji digitale. Debati, mbajtur në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, u përqendrua pastaj në katër tema kryesore: autenticiteti kundër simulimit artificial, pabarazit shoqërore që mund të përforcohen nga inteligjenca artificiale, marrëdhënia ndërmjet teknologjisë dhe njerëzimit, si dhe rëndësia e edukimit për të ruajtur mendimin kritik.
1: 100 drejtor dhe drejtoresha kombëtare janë mbledhur në Rom për të përvjuar dhe ripërtrirë së bashku thirrjen dhe kontributin e veprave papnore misionare në epokën e re misionare, të kërkuar me ngulm edhe nga magjisteri i Papës Leonit 14. Që dje ka nisur në Rom asambleja përgjithshme 2026 e veprave misionare papnore me sigël POM, ku marrin pjesë mbi 100 drejtorë dhe drejtoresha kombëtare nga 5 kontinentet. Takimi që zhvillohet nga 27 maj deri me 1 qershor synon të ripërtrijë misionin dhe kontributin e veprave misionare papnore në epokën e re misionare, të theksuar edhe nga Papa Leoni 14. Papa e kishte vlerësuar më parë punën e veprave misionare papnore si domosdoshme për ungjëllëzimin e kishës, duke kujtuar përvojën e tij baritore në Peru. Ati Shenjt përmend edhe rolin e 4 veprave kryesore misionare që janë: vepra papnore për përhapjen e fesë që mbështet programet baritore, ndërtimin e kishave, shëndetësinë dhe arsimin në territoret misionare; vepra papnore thmirisë misionare që ndihmon formimin e krishterë dhe mbrojtjen e fëmijëve; vepra papnore e Shën Pjetrit Apostull që promovon thirrjet meshtarake dhe rregulltare; bashkimi papnor misionar që formon meshtar, rregulltar dhe besimtar për misionin e kishës. Punimet e asamblesë zhvillohen në Kolegjin Ndërkombëtar San Lorenzo di Brindisi në Rom. Hapja u shoqërua me kremtimin e meshës kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle. Një nga momentet më të rëndësishme do të jetë audienca me Papa Leonin e 14 me 1 qershor të ardhshëm. Programi përfshin edhe një shtektim të pjesëmarrësve në shetrorin e Shën Filomenës dhe vizitën në Napoli, si edhe diskutime mi projektet misionare, komunikimin dhe mbledhjen e fondeve.
2: Qelësi i fjalëve të kishës. Në pjesën e rubrikës së sotme radiofonike Qelësi i fjalëve të kishës, do të ndalemi të nderuar dëgjues te shërbimi i besimtarëve laik në politikë, të cilët sipas mësimit shoqëror të kishës katolike janë të thirrur të përqojnë në jetën politike e shoqërore vlerat e Ungjillit, të mbrojnë dinitetin e njerëzit dhe të përhapin kulturën e dialogut. Pra, për kishën katolike, angazhimi politik i besimtarëve të laik katolik nuk është thjesht pjesëmarrje qytetare, por është një formë konkrete dashurisë për të tjerët dhe e kujdesit për të mirën e përbashkët. Doktrina shoqërore e kishës, se cilës ja kemi kushtuar këtë cikël emisionesh, thekson se politika duhet të jetojnë në frymen e shërbimit, të drejtësisë dhe të solidaritetit, sidomos marrëdhëniet me të varfit dhe me të përvuajturit. Pikrisht, shërbimit e besimtarve të laik në politikë po ja kushtojmë pjesën e rubrikës së sotme. Siç dihet, magjisteri papnor ka nxitur gjithmonë ndjekjen e së mirë së përbashkët. Kove të fundit, edhe Papa Leoni 14 me enciklikën e re Magnifica Humanitas e kujtoi këtë aspekt. e mira për bashket e konceptuar si shërbim ndaj shoqërisë. Për këtë arsye, kisha I kushton vëmendje të veçantë varfërisë dhe vuajtjes së njerëzit, pasi varfëria dhe vuajtja kanë të bëjnë drejt për drejt me zhvillimin e drejtësisë shoqërore në çdo epokë. Kështu, të jetosh dhe të veprosh politikisht sipas ndërgjegjes nuk do të thotë të qëndrosh larg impenjimit politik ose të ndjekësh ndonjë formë konfesionalizmi, por të shprehësh kontributin e krishtar për të vendosur një rend më të drejtë, për të vendosur njeriu në qendër dhe për të mbrojtur dinjitetin e tij. Siç vënë dukje kongregata e atëhershme e doktrinës së fesë në një dokument doktrinor të 24 nëntorit e vitit 2002. Në një kohë të shënuar nga polarizimet dhe interesat individuale, besimtarët laik janë të thirrur të jenë ura dialogu dhe paqeje. Papa Francesco kujton të shpesh se politika është forma më lartë e bamirësisë, kur ajo vihet në shërbim të dinjitetit njerëzor dhe të së ardhmes së popujve. Po, kisha, siç na mëson edhe Papa Leoni 14, nuk kërkon pushtet politik. Kisha dëshiron të shndrisë ndërgjegjen e njerëzve, e mënyrë të veçantë të krishterëve që veprojnë në jetën publike, në jetën shoqërore. Për këtë arsye, përgjegjësia morale betet themeli I çdo veprimi politik e jo vetëm.
1: Doktrina shoqërore e kishës paralajmëron se politika pa etik ka rrezik ta humbas fytyrën njerëzore. Kur mungon përmasa morale, shoqëria shket drejt padrejtësisë dhe forcimit të strukturave të mëkatit. Besimtarët laik duhet jenë të përgatitur për ushtrimin e pushtetit me përgjegjësi dhe transparencë, duke respektuar demokracinë dhe ligjin moral. Kisha vlerëson sistemin demokratik sepse garanton pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mundësinë për të kontrolluar qeverisjen. Në të njëjtën kohë, kërkohet një shoqëritje e vazhdueshme e sfidave etike të kohës sonë, mbrojtja e jetës, e familjes, e dinjitetit njerëzor dhe të drejtave themelore. Besnikria ndaj identitetit krishter dhe njëkohësisht gatishmëria për dialog me të gjithë mbetet kriter themelor për kontributin e besimtarve në jetën publike. Po në notën doktrinore të vitit 2002 mbi impenjimin e të krishterëve në politik, Kongregata për Doktrinën e Fesë nënvizon se një ndërgjegje mirë formuar e krishterë nuk I lejon askujt të favorizojë me votën e tij zbatimin e një programi politik ose edhe të një ligji të vetëm në të cilin përmbajtjet themelore të fesë dhe të moralit përmbysen nga paraqitja e propozimeve alternative ose në kundërshtim me ato përmbajtje.
2: Kisha e pranon rëndësinë e laicitetit të shtetit dhe të dallimit ndërmjet sferës politike dhe asaj fetare në shoqëri. Megjithatë, kisha kujton se laiciteti nuk mund të nënkuptoj përjashtimin e fesë nga jeta politike, shoqërore apo mohimin e vlerave morale universale. Menjanimi I krishterimit nuk mund të sjellë dobi planifikimit të arshëm të shoqërisë dhe harmonisë ndërmjet popujve, madje do të minonte themelet shpirtërore dhe kulturore të qytetërimit, pohonte Kongregata e Vatikanit për doktrinën e fesë në notën doktrinore mbi disa çështje lidhur me përfshirjen dhe sjelljen e katolikëve në jetën politike me 24 nëntor të vitit 2002. Në shoqërinë pluraliste, prania e krishterëve në politikë është një kontribut për dialogun, drejtësinë dhe bashkëjetesën paqësore. Kështu besimtari laik nuk është I thirrur të mbrojë interesa ideologjike, por të kërkojë me sinqeritet të vërtetën dhe të mirën e përbashkët. Doktrina shoqërore kishës kujton edhe se asnjë parti politike nuk mund të përfaqësojë plotësisht ungjillin. Për këtë arsye, pjesëmarrja politike katolikëve duhet të mbetet gjithmonë kritike, e lirë dhe rrënjosur ndashurinë për njeriu, për të mirën e përbashkët. Antarësia e të krishterëve në një grup politik nuk mund të jetë kur ideologjike, por kritike, në mënyrë që partia dhe projekti I saj politike shoqëror të inkurajohen për të realizuar format gjithnjë më të vëmendshme ndaj arritjes të së mirës së vërtet të përbashkët, ku përfshihet edhe e mira shpirtërore e njeriut.
1: Sot, 28 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjermanin i Peshkëv, lindi në vitin 496 pranë qytetit francez Autun. Biri pa dëshëruar një gruaje që nuk e deshi kur, Gjermani nuk pati fëmijëri të lumtur. Jetoi pa ngrosie misi si eremit, derisa i Peshkvi i Autunit, Agripini, e thiri pranë vetës duke shugruar diakon e më pas meshtar. Fillon kështu misioni shenjtit i cili themeloi në Paris kuvendin me famë Saint-Germain-des-Prés, një nga qendrat më të rëndësishme të përshpirtërisë benediktine e vendës sugestiv i Parisit modern. Shenjti mori pjesë në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë kishës në Francë, në koncilin e Turit në vitin 567 dhe në koncilin kishtar të Parisit. Njihet edhe si autori i dy letrave me vlerë të veçantë për njohjen e liturgjisë galikane. Sipas traditës, një ditë Shën Gjermani tashmë i Peshkëv i dha urdhër njërit nga sekretarët e tij të shkruante mbi kokën e kravatit datën 28 maj. Askush nuk e dinte që kuptim kishte kjo datë, derisa një vit më pas, pikrisht me 28 maj, i Peshkvi shenjt mbylli sytë për gjithmonë për të varrosur në kapelen e Shën Sinforianit, pranë kishës së abacisë në një varr të dekoruar, rreth viteve 635 nga Shën e Ligji Këshilltar i mretit Dagoberti. Më pas, reliket e ty u mbartën në pranit të kalit madh e të përfasuzve më në zot klerit në kishën e Shën Gjermen Vju, që u bë qendër shtektimesh e vend mrekullish.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin I sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.